În nemece, neot în spate, culco moșno, și-mi o trebate, cu eu vechi.